berkontribusi kepada orang lain tanpa terjebak dalam pencarian pengakuan dan rasa takut tidak disukai oleh orang lain. Dari Surakarta untuk Indonesia.